0: The clock is five.
1: Hello, Tinja. Dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-sending van SW Radio Segenswelle. Ik freu mich, dat du vandaag dabei bist.